0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyo kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo All Radio.

0: Board Radio. Board Radio. Pillo chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tema. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: gogo. Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: little.
1: Piyum yekere werkwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Por Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Bon menna.